0: Veselije Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuni pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će dan lepo.

0: za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Bet Sport.
4: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
3: Bet Sport.
4: Bet Sport uz tri devetke
3: jutarnji izvještaj.

0: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Euro Profi Gradačac od 13. do 15. augusta. Iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar Brusnica i šumsko voće 2 km, sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Euro Profi Gradačac.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
2: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Sunny Plasta. Sunny Plast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta. Vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Sunny Plast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Belamionics DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belamionics iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
6: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionics DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom, na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionics.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
0: Mali oglasi Vet Radija.
7: Idemo mi dalje ovako. Sat je otkucao, 11 je sati i 40 minuta, što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis. Želim da vam ponovim način slanja poruke za sve oni koji su od ovog trenutka sa nama. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i šaljete to po prioritetima na sljedeće brojeve: 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Tu je naravno otvoren i naš VIP servis www.radiobet.eu. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Vaše samo da uzmete telefone u ruke i da napišete poruku, a na meni je sve ostalo da prenesem pozdrave, ispunim vašu muzičku želju da se družim sa vama, naravno. Ajde mi da nastavimo sa Darkom Lazićem. Pričala si meni. Eto, ja sam vam sve ponovila i način slanja poruke.
8: Pričala si meni da sam tvoja sreća.
7: Tako da šaljite, pišite, poručite, čestitajte. Ja sam tu i čekam vaše poruke. Sreća.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: SMS muzičke želje Bet Fratello Radija 091 710 104.
3: Našoj Almedini, drago i miloj, sretan rođendan u nedjelju želi žene kolektiva Trekking. Sretan rođendan i od kolektiva Bet Radija, prljavo kazalište u nastavku, sve je lako kad si mlad.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada ovako, Šaban Šaulić u nastavku, sretan rođendan Ameli od Bekija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Lijep pozdrav iz Orašja za vas u studiju i režiji. Kaže, može li za moju i unukinu dušu Crna ruža? Naravno da može i ide veliki pozdrav za Orašje.

0: dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
1: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
2: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
2: Tempoplast. Proizvodno-prodajni centar. Srebrenik, Ježinac. Magistralni put BB. 035-231-107. 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
5: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
6: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
5: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje u nastavku Slobu za slavljenicu Amelu.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat. Subota, 15. august, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
3: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
2: Ne propustite biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club, Sova, Orašje.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151

svima koji putujete, želim sretnu i ugodnu vožnju, a svim ostalim slušaocima naravno želim ugodan ostatak dana, a mi ćemo dalje nastaviti sa Šerifom.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130

dragi moj narode. U našem gradu je i dalje sunčano. 16 sati i 16 minuta. Ako ste završili sa poslom, vikend mi je na pragu. Iskoristite ovaj današnji dan i vikend koji je pred nama. Onako maksimalno opušteno uz prijatelje ili porodicu. Ali naravno neka vas prati i Bet Radio. Ajde pišite, uzmite telefon u ruke, poručite, čestitajte. Ja sam tu da prenesem pozdrave, a mi ćemo nastaviti dalje uz Mileta Kitića i Pukni

dugo traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

99 žena, Jay u nastavku. Ajde, dragi moji slušalci, pišite poruke, šaljite. A mi ćemo da nastavimo uz Jaya.

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510 101.
3: Postav za kolegu Hel.

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Jedan minut nas dijeli do 17 sati, tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena, kompanija Bellamy Onyx. Eto, lijep pozdrav i od nas, od dežurne ekipe u novom sastavu. Iza mikrofona s vama je Selma i družimo se sve do ponoći. Petak je 14. avgust, vikend je pred nama. Onako lagano kuca, jel, na vrata. Vrijeme je da malo usporite, da uživate u završnici ove radne sedmice. A pred nama je i predvečernje SMS druženje, tako da šaljite vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Mi smo naravno tu da zajedno napravimo ono predvečernje druženje, pripremu za petak večer. Što se tiče malih oglasa i obavještenja, poslednji blok je u 18 sati. I dosta dobrog i opuštenog druženja vas očekuje ukoliko ostanete, naravno, u stalice Bet Radija. Naravno, ovi predvečernji sati su uvod u večernji program koji počinje od 20 sati, kao i svake večeri, kako ste već to i navikli. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Našeg sponzora, frekvencije 99,9 MHz, Deluxe Euro Profi, mjesto dobre kupovine. Tako da, petak je stvoren za dobro raspoloženje, planove za vikend i onu posebnu rečenicu, šta god da ste planirali za naredna dva dana, neka bude bez žurbe i uz dobru muziku. Zato ostanite uz nas, opustite se, uživajte na talasima Bet Radija. Onako, naši talasi će da vas raslade u ovim tropskim danima sa dobrom muzikom. Ako ipak dođeš da me vidiš, kaže Enes Begović, ovo je od nas za vas. A šta je od vas za vas? Čekamo vaše poruke, vaše muzičke želje. Tu smo. Nigdje ne idemo do ponoći.

0: 15. avgust, Night Club Sova Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova Orašje.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: kupovini. Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Nema tužnije sudbine, slušamo Ljubu Aličića. Pozdrav za društvo u Srnicama, poseban pozdrav za majstora.

Slušamo i Šemsu i Putuj, putuj ljubavi. Ukoliko putujete, sretan put i sigurnu vožnju. Vozite oprezno, bez žurbe. A dobra muzika sa Talasa Bet Radija neka vam uljepša svaki kilometar. Sretno do odredišta, želim vam dežurna ekipa. Čekamo vaše poruke. Tu smo, naravno, da ispunimo svaku vašu muzičku želju. U 18 sati je posljednji blok malih oglasa.

0: još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik, petak, 14. avgust. Samo za vas uživo, Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
1: Iznenada u kafani staroj, sinoć svetog prijatelja svoga.
2: SMS Bet Radija.
3: Slušamo Semira Jahića, pozdrav za društvo u Srnicama, ako može od Semira Vojska Spasa, pozdrav za Bet Radio, pozdrav i za Srnicama.

stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Upravo tako. I ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Jasmina Muharemovića i Povrata kući. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom.
0: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Vede pozdrav za društveno Vidar i ako može Milanče, dao bih ovo malo života. Uživajte.

0: Marketing Bet Radija. Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: 19 sati 16 minuta na satu našeg sponzora Velom Ioniksa, predvečernje sati na talasima Bet Radija u znaku muzike po vašem izboru. Slušamo Biljanu Jeftić, Treba ću ti u životu. Od Amire pozdrav za društvo u Vučkovcima.

Bet Radio. Pozdrav za kumove u Modriči, pozdrav za Bet Radio, ako može da sam lopov. Slušamo Džeja, pozdrave šaljemo za Modriču.

0: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za društvo na vikendici kod Dede i Sanele. Pozdravi za vas u studiju, Mitar, dotakni me. Hvala od srca, veliki pozdrav za društvo.

0: VIP SMS.
1: Ljub Aličić, plačite sa mnom, jesen je kiše. Javlja nam se Roki Koki, kaže kišni dan, idem da odmaram. Veliki pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav za treću smjenu. Roki Koki preko bare u potpisu, pozdrave šaljemo za Rokija, eto malo neka nam pošaljete kiše, da se i mi rasladimo. Slušamo Ljubu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za društvo kod Skenderbega. Slušamo lepu Brenu.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Pogoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Od me zove, moram doći. Snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program.
4: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
5: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
0: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, dobro. Ajde, ajde.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to bucu. Ma kako, celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

vrijeme je da vam poželimo dobro veče. Dobro došli na talase Bet Radija. Petak veče u znaku muzike koju ćete vi birati. Od ovog trenutka pa sve do ponoći družimo se u večernjem programu uz muziku, vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. A petak je stvoren za ono opuštanje, za dobro raspoloženje, zato večeras bez žurbe, samo uživanje i muziku koju volite i koju vi birate. Naravno, ja moram da pozdravim i sponzora večernjeg programa, to je diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. I naravno našeg sponzora SMS druženja, Granit Prom iz Ledenica Donji. Pišite nam, budite dio našeg večernjeg programa na talasima Bet Radija i provedite ovo veče uz 39-ke ili uz radiobet.eu. Ide jedna, tačnije od vaših muzičkih želja, pošto nemamo prostora za pozdravnu od dežurne ekipe, toliko vaših SMS poruka čeka na servisu. Želimo vam lijepo, veselo i opušteno veče. Idemo sa muzikom, slušamo Baju i Ljubomorce. Šta je ovo, šta je ovo? Evo, Ljubomorci, veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu, za sve slušaoce Bet Radija, sa porukom: veliki ljudi pričaju o idejama, prosječni ljudi pričaju o događajima, mali ljudi o drugim ljudima, rok i koki preko bare. Čista desetka za ovo. Ova je zlatna. Tako da, dobro večer Gradačac, dobro večer Bosna i Hercegovino, dobro večer Dijaspora.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav za društvo na vikendici kod Ede i Sanele. Pozdrav vama u studiju. Slušamo Šerifa i Sin. Lijep pozdrav za društvo u vikendici.

Nastavljamo mi naše večernje druženje. To koliko ste od ovog trenutka uz Talase Vet Radija. Dobro veče, dobro nam došli. Ispunjavamo vaše muzičke želje. Petak veče. Dobro raspoloženje, dobra muzika. Ipak ćemo slušati Nigdje ko u Bosni Peđoni. Dok smo pronašli, malo smo slušali Jeminu Tufo. Veliki pozdrav za društvo u vikendici kod Ede i Sanele. Pozdrav i vama u studiju. Veliki pozdrav ide i vama. I evo vaše muzičke želje.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Slušamo Šerifa, Ne mogu da živim bez tebe. Od Vede pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Dobro veče, Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može Brena za početak, recite mu da ga volim. Pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo kod Skenderbega, slušamo Kemala i Čardak.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Slušamo Prijovićku i Gataru. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrave Lidi, Selma, tebi.
2: Možda se ču.
1: Ako može. Može, naravno, pozdrav za Eminu.

Nastavljamo uz Darka Lazića i Majko, a veliki pozdrav za društvo u vikendici kod Ede i Sanele. Pozdravi vama u studiju. Lijep pozdrav ide za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šemsu, kakvi smo bili nas dvoje. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. I ova pjesma neka ide za našu Velidu. Pozdrav Selma i tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Vaše poruke, vaše muzičke želje su dio našeg večernjeg programa. Slušamo Hazreta i Odlaze mi Arani. Veliki pozdrav za društvo na vikendici kod Ede i Sanele. Pozdrav i vama u studiju. Pozdrav za društvo.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Za dobro raspoloženje, petak je najbolji razlog da se večeras malo opustimo, da uživamo uz muziku koju vi birate, a slušamo Nerku Hodžić i Neću Aga, Tvoja Blaga. Pozdrav za društvo kod Ede i Sanele od Almira i Sene.

Ipu Pelagićevu koja peče isti komad 4 puta, jel? Vlada je komad, piše kom. Nije komentar. Niste upisali muzičku želju, ali neka ide. Lazići problem je u najavi.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 21 sat je 48 minuta na satu našeg sponzora Velemioniksa. Sitni sati, slušamo Šerifa Konjevića. Specijalno.
2: Neki sitni sati su, a ja kući dolazim.
1: Da se ne ide na hitnu, bolje da se uživa uz dobru muziku.

Pa ja ne mogu, ja ne mogu vako radit. Ne mogu radit vako i dosta i tandara i mandara i živjeli.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ponovo ide veliki pozdrav za društvo u vikendici kod Sanele i Ede. Pozdravi vama u studiju. Za društvo slušamo Milančeca, pozdrave uzvraćamo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za malu ali veselu ekipu slušamo Mitra i Dotakni me.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Jedan minut nas dijeli do 22 sata. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Kaže šerif, ja bez tebe nisam ja. Veliki pozdrav za društvo u vikendici kod Sene, kod Sanela i Ede, pardon. Pozdrav vama u studiju. Uzraćamo pozdrave za društvo u vikendici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sretan put svima koji su na putu, koji putuju, želimo vam mirnu vožnju i siguran dolazak na odredište. Samo tebi ja vjerujem, slušamo Hanku Paldu. Dobro veče dragoj dežurnoj ekipi, a poseban pozdrav našoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Dobro veče draga Velida, dobro nam došla, pozdrave šaljemo za Janju.

0: jedna pauka.
1: Ide nešto laganije, Ljub Aličić i Jedinac. Veliki pozdrav za društvo u vikendici kod Ede i Sanele. Pozdravi vama u studiju. Pozdrav od dežurne ekipe za društvo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Bibu Hamzagić, idi dragi iz života moga, pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Bet Radio SMS.
1: Neka Paša, neka Aga, slušamo Kemala. A pozdrav ide za društvo kod Dede i Sanele. Društvu uzvraćamo pozdrave.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Kaže Šems, snađi se sam. Pozdrave Lidi Brčanki i vama od Begzade. Pozdrav za našu Begzadu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Uspomene i Hanka Paldum u nastavku. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Bet Radio SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo u vikendici kod Ede i Sanele. Za društvo slušamo Stoju, moje srce ostariti ne smije. I naravno uzvraćamo pozdrave.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav damama i vama, ako može pomoli se za moju sreću od Snježane Begzada u potpisu i laku noć. Kaže, nisu mi sve na broju. Veliki pozdrav ide za našu Begzadu i želimo joj lijepe snove.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104.
0: 091-910-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
6: I ove večeri uz nas je i naš sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donji i da još jedna mnogo, mnogo dobra vesnina 100 života. Veliki pozdrav za društvo Kocanele i Ede od Alme i Adela, pozdrav vama u studiju. Veliki pozdrav ide za društvo i svaka čast za pjesmu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Moram da vas pohvalim za izbor muzike večeras, svaka čast. Dugo nisam čula ovu Vesninu, a mnogo je volim, tako da veliki pozdrav za društvo u vikendici. A sada slušamo Kuki, ja nisam rođen da budem srećan. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i Begzadi od Velide. Pozdravi za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Hiljadu kiša u meni pada. Slušamo Mileca po želji naše Velide, a pozdrav ide našoj dragoj Selmi, Brčanki, Begzadije, Mini i slušateljima. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Imam pjesmu da vam pjevam, a za vas pjevamo i sviramo sve do ponoći. Slušamo lepu Brenu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi i slušaocima. Muzička je za našu Brčanku i za sve nas koji smo uz najljepše talase Bet Radija od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav za Velidu i za nju neka ide Farizada. Tebe nema, tugujem, pozdrav i tebi Selma. Pozdrav za Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ljubavi moja prokleta, slušamo Vidu Pavlović, moram da priznam i Velida večeras odlične pjesme bira. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima, veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Crvenu jabuku, Tuga ti i ja. Po želji naše Velide, pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima. Lijep pozdrav za našu Velidu.